kussikje. Blussikje. Streelikje. Stelikje. Veelikje. Maar maandag nog mee.